Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 107.5. 060 644 4780.

και την TDI Radio 107.5. Marketing TDI Radio 107.5. 0606 444 780.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna.
0: Pape?
2: Spreman.
3: Spreman.
4: Ajmo, radimo. 3, 2, 1.
5: Dobro jutarnji program.
6: Ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.
2: 22. september. I progutao sam tri slova.
1: Da, pokočete se jezde koliko je hladno. Bukvalno je brrrr.
2: Jezde, zaledio se onako.
1: A nismo navikli da ovako bude hladno na polju. Iskreno, koliko mi ja sam ušla jutros u prognozu, piše mi ono 11 stepeni, bukvalno.
2: Dakle, piše obuci se slojevito. Da, I sinoć je bilo hladno i to sam komentarisao sa komšinicom iz prodavnice. Ali to je to, još danas, leto, sutra, jesen, završili smo, sutra i zvanično.
1: Jeste, sutra zvanično.
2: Znači, to je to, jeste, ladno, oblačimo već neke nove odrevne kombinacije, dok nas ne smore za...
1: Drveće oblači svoje narandžaste košuljice.
2: Narandžasto, žuto, crveno, ljubičasto.
1: Odelo.
2: Odelo, da. Dobro, idemo do gde smo tu, lagano zagrijat ćemo se, ne brinite. Believer, Imagine Dragons, dobro jutro.
1: Jutro.

0: Betica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Betica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Slušate

0: Hvala Taylor, bilo si divna. E, aj sad nepopularno mišljenje, no može?
1: Ajde,
0: dakle,
1: daj.
0: Da raspravljamo o jednoj rečenici. Da ili ne?
1: Može, izvolite, ajde da se svađamo od ranog jutra, jao, i pa ako nećemo tako se razbudimo, ne znam kako ćemo.
0: Tako je. Nepopularno mišljenje glasi.
1: Dobro.
0: Ne treba nam kafa da bi se razbudili. Ajde.
1: Ajde sad ovako, znači ovo je baš nepopularno mišljenje. Ako si umoran i ako ti se već spava, mislim da ti kafa neće pomoći. Iskreno, niti energetsko piće, niti kafa, niti bilo šta, pijem je ono radi reda jer sam navikla svako jutro da pijem i to mi nekako više navika, ali evo, na primjer, sad sam umorna, popila sam kafu, oči me peku, suze mi idu, ne mogu oči da otvorim, ko puž, ono, znate ono, ono kad mu, kad pipnete mu oko, ono mu se savije, ono, tako, ko puž.
0: Srce mi plače, ali suza nema.
1: Nema.
0: Ne treba nam kafa da bi se razbudili, ima tu i tuš, ima tu i, ne znam, limunada, ima topla limunada, voda, ali kafa je kafa.
1: Znači ti misliš da ipak kafa za razbuđivanje jeste?
0: Da, kafa je kafa, znači pre nego što popijem kafu sam jedan čovjek, posle kafe drugi.
1: Dobro.
0: Ajde im da li će neko kaže, možda ima neke bolje fore za razbuđivanje i možda ne mora kafa da bi se razbudili. Pišite na Viber 069-308-9399. Dakle, nepopularno mišljenje, ne treba nam kafa da bi se razbudili.
1: Da, pišite.
0: Pišite. The Floors.

0: Маркетингте да и радиа 107.5.
1: Утоните у јесенју магију или започните авантуру уз промо пакете хотела Фонтана. Магија јесени и јесенја авантура чекају вас у Врњачкој бањи и хотелу Фонтана. Ресет за душу и тело или активан одмор у златом окупаној бањи чекају на вас. Резервишите на време 036 612 153. Хотел Фонтана, ваш савршен одмор.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
4: Kemo Impex. Plaster.
5: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
4: Ali i još.
5: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
4: I da se podsjetimo, koga zovemo?
5: Best Plaster, Novi Sad.
4: Best Plaster NS 069 17 18 19 1.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780.
6: Politički marketing. Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2.
7: Politički marketing.

0: Ne treba nam kafa da bi se razbudili. To je nepopularno mišljenje, to je rečenica oko koje se raspravljamo ovog jutra. Vaše mišljenje na Viber, da čujemo 069-308-9399 i Sidora.
1: Pa, hajde da vidimo šta ste pisali. Kaže, pusti muziku, igraj 2 minuta, Nikola.
0: Da, ne treba ti kafa.
1: Ne treba ti kafa, pusti muziku.
0: Ne može, ne mogu da pustim muziku, da igram i da mi to bude zamena za kafu, nema šanse.
1: Ne postoji šanse. Ajde vidimo dalje šta da radimo umjesto da pijemo kafu. Kaže, 10 čučnjeva i već si živ.
0: Trening kao malo. To mi možda ima smisla, ne mora 10 čučnjeva, to baš ću nesest ako ustanem.
1: Dobro, što da radiš?
0: Ali neki jogging, pa šetnja, pa nešto kao malo, ali mi treba mnogo duže nego da popijem kratki espresso.
1: To ti kažem, kratki espresso, rokneš odjednom i to je to, razumeš? A ti ovako dok se obučeš za trčanje, da odeš, da trčiš, da. Ajde boga ti, ovo čučnjevi što ti kažeš gore, dole, gore, dole.
0: To okej. Okay.
1: Da, beš. Da.
0: Imam ovaj, super mi ovo što su poslali, Miloš je poslao ovu toplu, kako se zove, limunadu. Vodu i limunadu.
1: Da, da, da.
0: I to mi ima smisla. To
1: da,
0: kao
1: ona
0: malo,
1: kiselina,
0: kiselina
1: te
0: kao, aj staj ovo i razbudi me.
1: Ma bež, ako to ko ima osetljiv želudac, to nije dobro. Slušajte
0: ja
1: ovo.
0: Ja sam čuo da to smanjuje želudac, onda manje jedeš.
1: E pa eto ti.
0: Kao, razumeš, kao zato je želudac, kao, mislim kao nije dobro, verovatno.
1: Za više fitness savjeta zapratite Luku Papa.
0: Vidi, debeo sam i to dokazuje da imam.
1: E, slušajte ovaj primjer, ovo mi kida bukvalno. Kaže, pogledaj stanje na računu i razbudit će to odmah, ništa kafa,
0: da,
1: kaže.
0: Da, znači imaju stvari koje može da zamene kafu. Tu su tuš, naravno, Saša, Milena, isto mlakom vodom.
1: Lude.
0: A kafa je kafa, braće.
1: Jeste kafa, kafa,
0: stvarno. Nemojte da zamenjujete ono zelenim čajem, ono, znači da ste bolesni.

0: marketing. TDI Radija 107.5.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića, ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs, restoran i bar. Šeri.
0: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, odbojkaši ništa, odletali.
2: Jeste, sinoć su igrali, Slovenija odrala ih iskreno.
1: Jeste, da, bilo je za, kao zanimljivo. U tri seta, čao, zdravo, ništa od evropskog prvenstva, idemo dalje, pratimo nešto drugo. E, ali znate ko je još otišao?
2: Ko je otišao?
1: Će da odleti i da ode.
2: Dobro,
1: 6. oktobra. Messi.
2: Gde će Messi, bre, da ode?
1: Oproštena utakmica Argentina i Mesija će se desiti 6. oktobra i sad pripremili su specijalan dres za to.
2: Joj.
1: I bit će mnogo emotivno i on je zabeležio na 207 utakmica, postigao 125 golova za Argentinu.
2: Ludilo mozga.
1: I
2: a neću penziju.
1: Kraj. Pa to je to. Mislim, on će igrati ovo ligaško.
2: Aha,
1: ali ima ono, država, znači Argentina i
2: da.
1: Liga. On će igrati još malo Liga, ali ima 39 godina.
2: Ma da, pa to ti kaže, malo mu je boligovo, može i da ode.
1: Tako je, vidjet ćemo, bit će emotivno tog 6. oktobra.
2: Sigurno ćemo, plakat
1: ćemo. Messi, ode Messi, kad će Ronaldo, kad će Ronaldo, kad će Nolo, kad će Nolo.
2: Da, sad su ove, da.
1: To.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Marketingte de i radija 107.5. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.
3: Politički marketing. Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2. Politički marketing.

0: self-aware. Evo si Dora cijelo jutro gleda po ovo temu i ove odeće brendovi, jer kaže ima da potroši pare neki.
1: I ima da potrošim pare, čula sam, ovaj, nisam čula, pročitala sam zapravo da danas ko se prijavio za 6000 dinara, zatvorile su se prijave, a do 25. septembra bi trebalo da isplate tih 6000, tako da sam ja već spremila korpu na temu.
0: Tako je, država ovaj, daje jednokratnu novčanu pomoć 6000 dinara, to se sinoć u ponoć zatvorilo, znači ne možete više se prijavite, prijavilo se više od 1,5 milion građana, što je dosta, i eto, u suštini do 25. septembra bi trebalo da traju isplate.
1: Dobro jutro, ajde polako, probudit ćemo se, nema veze, ali da, do 25. septembra će isplatiti valjda, tako da
0: znate, da znate. Dođe

0: rating TDI radija 107.5.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš. Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemoimpexa. Chemoimpex.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom. Srednja medicinska škola Hipokrat. Diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: marketing TDI Radija 107.5 107.5.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.
1: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Politički marketing.

0: Odesti.
1: Tu l'hai detto?
0: Odesti.
1: Odesti.
0: Alejandro. E, devo ti pernesti da ćemo neku statistiku i se dobro
1: dohvatamo. Pa, da, mislim da bismo mogli malo da pogađate, ja da vas malo propitam ovde, dakle, može?
0: Pronašla je neko istraživanje vezano za neki broj. Yes. Izvoli, puci, šta je pitanje?
1: Kaže, šta 20% ljudi u Srbiji koristi na mobilnom telefonu?
0: Aha.
1: I odmah ću vam reći, nije plaćanje, ajde.
0: Pa ja bukvalno sam to htjela.
1: Da?
0: Da,
1: pa, zna.
0: Digitron.
1: Dobro odgovor, pa da. Mada, ja sad više ne računam ni na Digitron, nego pitam ChatGPT, a izračunaj mi to, to i to. Čak me mrzi da pišem brojeve, da razmišljam šta treba tačno da izračunam i da li sam dobro postavila to što želim izračunaj, nego mu kažem, izračunaj mi ovo.
0: Nije loša fora, nisam koristio ChatGPT za Digitron, ali mi je žao neko što nema više, mislim ima, ali redko kad se koriste da. Pravi Digitron, yes. Ali imaš na telefon, imaš na kompo, imaš sve. Znači
1: je
0: Digitron.
1: Pravi Digitron je baš dobra priča.
0: Da.
1: Ali da, eto vidite, nije ni ChatGPT. Tako da, ajde lepo da pogađate, da napišete na Viber na 069-308-9399 šta 20% ljudi u Srbiji koristi na mobilnom telefonu.
0: Nati boj, la la la, uskoro čitamo vaše poruke i gledamo da li neko pogodio slučajno.

0: talk to you. E, ajde da pričamo sa vama, statistika, to je pitanje vezano za statistiku, je glasilo kako je Sidora.
1: Kaže šta 20% ljudi u Srbiji koristi na mobilnom telefonu i ajde.
0: Pisali ste na Viber, sad ćemo pročitati vaše poruke, možete dalje pišete, Viber broj je 069-3089-399. Šta to 20% ljudi koristi na telefonu?
1: Evo, Ivan je odgovorio da 20% ljudi u Srbiji gleda na telefonu pravoslavni kalendar.
0: A, ima pravoslavni kalendar?
1: Da.
0: Ja to uglavnom na sajtovima vidim koji je dan i to.
1: Da.
0: Nemam pravoslavni baš.
1: A dobro, telefon. Možeš da... Odlično. Da, možeš da nađeš na internetu. Evo, kaže Marija, 20% ljudi u Srbiji preko telefona koristi aplikaciju za prevođanje ili ti Translate. Pa da, Marija se preziva Odčelik, tako da verovatno da iz ličnog.
0: Yes.
1: Istina, Marija, ja to stalno radim. Nije mi jasna neka reč ili tako nešto i onda prevodim, da.
0: Ali opet sad to ChatGPT, kažem, prevedi
1: da,
0: mi.
1: Yes.
0: Opet nešto su pokupili, tako.
1: Da, ajde vidimo dalje, kaže Kosta da 20% ljudi preko mobilnog telefona u Srbiji gleda aplikaciju za vreme.
0: Pa ona je upaljena i stoji na desktop.
1: Jeste,
0: i ti klikaš da viš kad će biti kiša. Uglavnom ni oni ne pogleda ako ćete iskreno.
1: Jeste.
0: Ali ajde ti kao nešto po nečemu se vodiš.
1: Da, evo dalje. Kaže Marko da gledaju diktafon, lokacije, alarm. Dobro.
0: Za drugačije stvari to koristimo. Srđan kaže govornu poštu.
1: Dobri su vam odgovori.
0: Drugačije koristimo telefon, ili ima neki tačan?
1: Da, nema nijedan tačan. Ja ću tačan morati da vam otkrijem. Slušajte ovo otkriće. 20% ljudi u Srbiji koristi mobilni telefon za dating aplikacije.
0: O, Tinder.
1: Pa, Tinder, ne znam, ima raznih.
0: Kojih ima, daj, ajde
1: ne
0: brzo.
1: Ne znam, Tinder, Raja, ima onaj...
0: Ima sad na Viberu, Viber Dating.
1: Ima Viber Dating, ima još, nego ne mogu se setim sad.
0: Znači, vole se ljudi.
1: Vole se.
0: Nema vremena za priču što kaže Jonas Brothers, nego samo akcija.
1: Traže ljudi.

0: menjajte Chanel. Ko smo zvac. Ne menjajte Radio Channel. Tyler razvalila, međutim i danas će od 18 časova biti jako dobre pesme.
1: Jeste, naravno. Hoće, zato što je utorak i danas na TDI-u je od 18 časova, odnosno od 6 popodne, top 20, a to je naravno spoj svih najvećih hitova na jednom mjestu.
0: Lista najaktualnijih singlova, bit će to malo i retro, bit će malo i zabave, obavezno budite tu, u stvari nemojte nigde ni da idete.
1: Tako
0: non stop je zezanje na TDI radio, a mi se čujemo sutra. Aj, čao.
1: Nema šta, ajde, mua. Dobro jutarnji program
2: TDI. Ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ritam dana na TDI radiju.
2: A vi kako hoćete, ali na Goli je pao sneg od jutros. Šta je sad ovo? Ono, jesmo kukali malo i tražili da ne bude baš 50 stepeni pola meseca svaki božji dan, ali sada rokne sneg 22. septembra. To se nisam nadao. Kažu, posle ovog nešto prohladnog jutra popodne kiša, pa eto i to. Trenutno je u Novom Sadu 13, Beograd i Niš po 14 stepeni, a neka maksimalna danas do 21. Tako da vadite kapute, počelo je. Ali dobro, na vremensku ne možemo da utičemo, ali možemo naravno na dobro raspoloženje. Startujemo ritam dana. Dobrodošlicu želim svima koji ste nam se možda baš sad pridružili. Slušamo naravno samo hitove. Više priče, manje muzike, odnosno obrnuto, manje muzike, više priče. Pojačajte zvuk, obradi se vama.

0: Рейтинг ТДИ Радиа 107.5. 107.5. За добар почетак ти бираш услове. Зашто да се прилагођаваш понуди кад твоја игра има собствена правила? Бонус имају сви. Код нас га бираш ти. Balkanbet. Пун погодак.
1: Коцкање и клађање је забрањено за лица млађа од 18 година.
2: Best Blaster.
3: Изградња кућа по систему ключ у руке.
2: Али и још.
3: Адаптација кућа и станова. Гипсарски и молерски радови. Услуге великим и малим багером. Бушење зидова и бетона.
2: И да се подсетимо, кога зовемо?
3: Best Blaster. Нови Сад.
2: Best Blaster НС. 069 17 18 19 1.
4: Медитерански укус. Интернационални звук. И вечери које се памте. Београд до novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar. Ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran Šeri.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart Home. Centralni sistem za prečišćavanje vode. Vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan. 8. oktobra. Pozovite 011-718-8888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: marketing TDI radija 107.5.
1: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: Marketing TDI radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Odleteše naši orlovi. Sad, Slovenci su sinoć bili bolji od naših momaka na evropskom prvenstvu u odbojci i osmina finala se igrala. Sad je njihov nastup na ovom kontinentalnom šampionatu završen. Kod nas je istakao Marko Ivović 8 poena, Aleksandar Nedeljković zabeležio 7, ali dobro, Slovenci su odlični, zaslužena pobjeda. Osvojili su medalju na posljednja 3 evropska prvenstva, bronza na ovogodišnjoj Ligi nacija, nas su pobedili i na olimpijskim igrama u Parizu i ove godine u Beogradskoj areni. Dakle, dobro, super su se i naši borili, naravno, više sreće drugi put, a za još sportskih vesti tu su sportske.net.

0: Charlie Puth i How Long, ono što smo upravo slušali.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 11.2 minuta.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Jesen stiže, dunjo moja, leto je, čao, u ostalom, da, ajde, glupe su mi fore. U 2 i 5 noće stiže jesen, trajeće sve do 21. decembra kad počne zima, ali nećemo sad te teške teme. Dobro, suštinski vreme je sad u skladu sa ovim godišnjim dobom, samo nek smo se ratosiljali onog pakla koji je dosta dugo i trajao. Danas, evo, neko kažu na oblačenje, pljuskovi, obucite se, hladno je. Trenutno Novi Sad 15 u Beogradu i Nišu po 17 stepeni, najhladnije na Kopu 2 i jutro se na Goli opičio sneg, tako da majko moja, u Negotinu najtoplije sa 18, maksimalno do 21. Naravno, tu su samo hitovi u okviru ovog ritma dana da podgreju ovu temperaturu i to u radnu. Pojačite zvuk u nastupku Dolce Vita na TDI Radio.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
2: Kada

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4780.

Snap i Beauty Queen. E pa kad smo kod Beauty Queen, opet ova Taylor Swift. Pa sad, gotivite ili ne, žena stvarno non stop osvaja neke nagrade, sve se nešto oko nje vrti. E tako i danas. Kaže, bit će Taylor Swift prva dobitnica novog priznanja MTV Video Music Awards za umetničku režiju. Inače, dodeljuje se muzičarima za doprinos muzičkoj videoprodukciji i vizuelnom pripovedanju. Tako kažu, i citiram saopštenje, novo priznanje je namenjeno umetnicima čiji dugogodišnji rad iza kamere predstavlja doprinos produkciji muzičkih spotova, rediteljski izraz se pominje, znači pored toga što je pevačica, milijarderka, sad je i rediteljka. Inače, Swift dobitnica 14 Grammy nagrada, 7 puta nominovana za VMA nagradu za režiju, 4 puta je i osvojila to priznanje. Pa eto, ajde, osim što je slušamo, da je i gledamo u nastavku Taylor Swift i Opalite.

0: Маркетинг. TDI Радио. 107.5.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Babe.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12 sati i 3 minuta.
1: Slušate ritam dana na TDI Radio.
3: Gužva je na Gazeli, to je suštinski što se Beograda tiče. Utorak ovako malo sad opuštenija varijanta za vožnju, osim ako eto vi koji nas sad slušate iz automobila, pa imate možda sa terena neku drugu informaciju koju ja nemam iz studija, pa javite na Viber 069-308-9399 da širimo dalje informaciju. Granice su isto super, nema nigde nikoga skoro. Iz Automoto Saveza kažu dodatni oprez zbog radova na više putnih pravaca. Pa evo, između ostalog, tunel Laz u smeru ka Čačku do 24. septembra je zatvorena leva tunelska cev, pa saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu cev, ako ste na tu stranu da obratite pažnju. Radovi su takođe između petlji Katrga i Preljina jug, kao i na deonici Surčin Ostružnica, pa opet eto, držite odstojanje, ispratite saobraćajnu signalizaciju i naravno gde god da ste vi pošli ovog utrka, ekipa TDI Radio vam želi srećan put. I dalje smo u ritmu dana, u nastavku Bruno Mars.

0: Утрините ДЕЙ радија 107.5.
1: Утоните у јесенју магију или започните авантуру уз промо пакете хотела Фонтана. Магија јесени и јесенја авантура чекају вас у Врњачкој бањи и хотелу Фонтана. Ресет за душу и тело или активан одмор у златом окупаној бањи чекају на вас. Резервишите на време 036 612 153. Хотел Фонтана, ваш савршен одмор.
2: Best Blaster.
3: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
2: Ali i još.
3: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
2: I da se podsjetimo, koga zovemo?
3: Best Blaster, Novi Sad.
2: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart Home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг. TDI Радио. 107.5. 107.5.
1: Максима. За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
2: Термоизолационни фасадни системи Максима.
3: Гаранција до 20 година.
2: Боје и фасаде Максима.
4: Сваки успешан бизнис има свој тајни алат. Наш се зове Orion Business Internet пакети. Оптички интернет на 10 гигабитној мрежи са свим што вам треба да посао ради брзо, сигурно и без прекида. За фирме које не праве компромисе. За више информација на oriontelekom.rs или пишите на biz.prodaja@oriontelekom.rs.
5: Падна гол. Видиш гол. Буде црвени. Видиш црвени. Буде пенал. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje malodnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran Šeri.
7: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više.
8: Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5
3: 107.5
0: 060 6444 780.

0: kakav retro hit. Kajla, DJ Paleface i Do You Mind na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TD Radio.
0: Dobro, malo retro, malo top 20 lista najaktuelnijih hitova danas, ali u malo drugačijem sastavu stižu Badža i Kotur. Spakovali smo ovu nedeljnu našu muzičku listu, naravno uz novitete, ali i uz konsultacije sa vama. Pratimo, slušamo šta vi delite, šta vi slušate. Najaktuelnije odbrojavamo od 20. do 1. mesta. Top 20 kao i svakog utorka biće od 6, a do liste naravno nastavljamo sa samo hitovima. U nastavku Ritma dana, Jamaican Hugely Salt na TD Radio.

0: Radio. Samo hitovi.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma stai

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro, ja sam sad gledao kamere, gužva na gazeli, a neko ko je trenutno stigao, što se kaže, u studio je Bađa.
2: Hello.
1: Bađa koja će da preotme ovaj studio i štafetu ću rado da predam. Ovog utorka njoj, TDI kafe startuje za nekih pola sata.
2: Narode, ko ima MTS Kablovsku 851. kanal, može da prebaci na TDI i tačno da vidi Obradovu sreću u licu što je čovjek završio sa smenom.
1: Mislim da će kažeš kako smo lijepi, kako smo uglancani.
2: A dobro, to se za tebe podrazumeva, ja zavisi na koju nogu ustanem.
1: Dobro, trenutno gužva jeste ako ste na stranu Beograda, ako ćete već i da dobacite nekome, ako ste se malo iznervirali, makar nek prozori na auto budu ono podignuti. Ima nas dosta koji šetamo ovih dana ono bez dijagnoze na papiru, makar dobro, s obzirom na ovu promjenu vremena, tako da...
2: Radi malo na glavu, nećemo da se lažemo, ova promjena. Jo, pa vama ljudi dođu roditelji i budu kao, nešto me žiga, itd. mama padala
1: steglo
2: kiša.
1: Podbočilo me. Dobro, pljuskovi isto, evo, padnu pa stanu, ponesite neko kišobranče, nije na odmet, najavili su.
2: Pa dobro, evo, sutra stiže jesen.
1: Jao jeste.
2: I to kako su rekli stručnjaci, u 2 sata i 3 minuta, kako oni izvuku tu cifru daje meni znati?
1: Majde, i ti pitaš svašta.
2: Ne veruješ?
1: Pojačite muziku i dalje smo u ritmu dana. Na ovu vremensku ne možemo da utičemo, ali možemo na dobro raspoloženje.
2: Da.
1: Adventure of a Lifetime.
2: Ja, to Coldplay.
1: Naravno.
2: Naravno.
1: Ajmo zvuk.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. Si, jer Minakva fantasija. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi, kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have, animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan, pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Penzioneri, korisnici socijalne pomoći, a od sutra do petka novac se isplaćuje građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije počela je u 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Saveta, pošto ni jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Danas je poslednji dan leta, pošto jesen dolazi u sredu 23. septembra u 2 sata i 5 minuta. Tada na severnoj hemisferi počinje jesen, a na južnoj proleće. U sredu će biti i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno vedro i hladno, posle podne pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu, gde će biti umereno oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje.

Ne, Lily Wood stvarno kida, kakvu stvar ume da napravi. E, a, dobar dan, dobri ljudi, jesmo li stigli na ručak, šta smo jeli? Evo ja, na primjer, spadam među onima koji još nisu jer ni ne znaju šta im se jede. Tako da savete, preporuke primamo na Viberu na 0693089399. A dok, evo, razmišljamo o hrani, naravno, družimo se uz TDI kafe i slušamo samo hitove. Bađa sa vama sve do 6, pa... A ako ne možemo da zasitimo stomak, hvala, možemo dušu, pogotovo uz Teddy Swimza i Mr. Know It All.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444 780.

Kelvin Harris i Jazzy na TDI radiju. Uživali smo uz Satisfy. A inače, zabavna činjenica narode, Kelvin Harris je oborio Guinnessovu knjigu rekorda za broj ljudi na koncertu koji je došao. Tako da njemu svaka čast, nije ni čudo, čovjek pravi hitove. Ali kad smo već na temi hitova, stiže nam pravi od Holly Humberstone, To Love Somebody.

da se ne lažemo, ovaj hit nas uvijek ubaci u neki romantičan fazon. Let me be in your arms. A kad spominjemo ruke, neka je digne svako ko je na društvenim mrežama pratio kako neko ide za Grčku, neko za Španiju, pa te vamo, pa te tamo, a mi letujemo na Beskintosu, jer se ispostavlja da postoji rešenje i neko šta koliko i put do Španije, a to je Niš, jer se tamo od 25. do 27. održavaju Dani Mediterana. I sad šta su oni smislili? Svaki dan festivala se promoviše nečija kultura, tipa prvi dan Italija, drugi Španija, treći Grčka, a plus na sve to ulazi je besplatan, a posle kažu nema džabe.

čemu li su htjela da pričaju Madonna i Sabrina na kraju ove pesme? Uživali smo s Bring Your Love. I got something I wanna talk about. A šta nama bringuje, odnosno donosi ovaj današnji dan i ovo vreme? E pa, kažu da će danas biti dosta svežije. Posle podne najavljuju neku slabiju kišicu, osim u Bačkoj i Sremu, gde će da bude umereno oblačno i suvo vreme, kako to kažu meteorolozi. E, za najvišu dnevnu najavljuju od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje, ali svakako i kogod da bude, mi ćemo uživati dok slušamo samo hitove.

Ella Henderson i Rudimental kažu nemamo alibi, ali ono što je bitno jeste da imamo planove. Evo narode, ja trenutno malo listam po portalima i naletim kako 25. stiže noć istraživača. I sad to prvo kada čujemo zvuči onako, jao, to je nešto dosadno. Sigurno je kao u školi kad su časovi fizike i matematike, ali naprotiv, jako zanimljiva dešavanja ove godine po Beogradu, po raznim svakojakim lokacijama, plus je besplatan ulaz, a ono što je najzanimljivije jeste da je glavna tematika ove godine, odnosno jesu životinje. Tako da, možemo povedemo malce, možemo da idemo na neki dejt pa kao nešto malo naučimo o životinjama, ali svakako ono što hoćemo da radimo jeste da uživamo uz Inu i Morenito.

Ovo što smo upravo slušali bili su Miles Smith i Niall Horan, Drive Safe. A kada spominjamo vožnjice, mali prijateljski podsjetnik za sve one koji se danas nađu u Novom Sadu. Danas se slavimo svetski dan bez automobila i u to ime mogu besplatno da se iznajme bicikli, pa eto taman kada završimo sa poslom i malo se zaželimo svežeg vazduha, realno mi imamo plan.

0: marketing. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

utorkom u 3 sata i 36 minuta ne može da se napravi žurka. A pa naravno da može, jer mi na TDI-u uživamo uz Zerba. Ali složit ćemo se da treba malo pojačati atmosferu. Zato u nastavku spremajte narode kukove, jer džuskamo uz Taj Mahal.

E, ovoj kolaboraciji se nismo nadali, ali smo srećni što smo je dobili. Uživali smo u Stavlo i Stromea, a možda upravo slušamo taj TD radio i uživamo uz njih dok se vozimo po glavnom gradu. Pa evo, tamo narode, pratimo malo i kako je stanje, jer sad već kreće špic i boga mi na Gazeli ima i šta da se vidi. S pravca Novog Beograda prema gradu jeste malo veća gužva, jeste usporenije. Ako ste na Gazeli, šaljemo velike zagrljaje i podršku. Brankov most, nešto slična situacija, ali opet se malo brže krećemo tu. Autokomanda, ima dosta automobila, potrebno je malo strpljenja. Isto tako možemo da kažemo i za bulevar Mihajla Pupina u pravcu grada. Tako da, ako smo na bilo kojoj od ovih deonica, ajde malo da vreme ubrzamo i ulepšamo, jer u nastavku nam stiže Bruno Mars i Mark Ronson, Uptown Funk.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 4 sata 2 minuta, a mi smo stigli do poslednjeg dana leta. Bilo je lepo, ali sutra već kreće jesen i jesenja ravnodnevnica, a posle toga zna se, kraći dan, duža noć i samim tim duži večernji provodi.

0: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada, pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa ex 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozemljivanje novca košta. Toyota.
1: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

kako ova pesma gulica tačno tamo gde treba. A da li treba ili ne treba da krenemo na put trenutno? Pa evo, narode, pratimo kako je stanje na granicama i trenutno kažu da nema zadržavanja za putnička, da nema zadržavanja na naplatnim. Jedino kažu da teretna vozila na prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju 7 sati, što, ajde, nećemo da se lažemo, ni malo nije malo, ali svakako daj da brže prođe vreme da mi pustimo Daj Daj.

0: маркетинг. TDI Радиа 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više.
5: Kemo Impex.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5
4: 107.5
0: 060 6444 780.

A ne, Sonic se ne odbija, pogotovo kada je Meca Sari tu i Hugel. Uživali smo uz It Feels So Good u remiksu, a u nastavku uživamo uz jedan hit koji je bio pre popularan 2015. godine, tako da može se reći mini šamar nostalgije nam stiže od Omija. Uživamo naravno uz njegov sjajni cheerleader.

Ovo je bukvalno onaj tip hita koji kada čujemo na radiju pomislimo što ne može da se obrne još jedan krug. E, a kako li će se vreme sutra nama desiti, šta će nas naći, šta će se obrnuti? Pa, kažu ovako, ujutru će biti hladno, tokom dana oblačno, ponegde slaba kiša, najviša temperatura od 18 do 22 stepena. Tako da, ne spominju nešto sličan dan kao danas, realno danas smo imali baš dosta kiše, ajde držimo palčeve narode da je sutra bude što manje moguće, da bude neki mirniji početak jesenji, a dok čekamo da saznamo šta će da se desi, uživamo uz Milkija i David Getu.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
1: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš. Marketing TDI Radija 107.5 0606 444 780.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: I besplatne karte.
2: I besplatne, to sam čekao da ti kažeš.
1: Da, narode, ne šalimo se. Znači, ako smo na foru, hoćemo da ga čujemo uživo, hoćemo da odemo na njegov koncert, znači, pišemo na Viberu na 069-308-9399 ime, prezime, email i ko se prvi javlja, ima da kaže zdravo, Adi, kako si?
2: Jao,
1: zavisi kako bi to romantikica bila. Pa mislim, Adi Šoša, čovjek ima najanđelski glas ikada.
2: Čovjek je nevrlatan.
1: Tako da, narode, Viber broj, ko prvi, njegova devojka, 069-308-9399.

0: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.

Harry Styles kaže Dance No More, ne plašemo više, a boga mi, ja mislim da Jennifer narode s ovom pesmom koju je napravila sa Fisherom baš misli obrnuto. S obzirom da ima ovako ritam za džuskanje, za mrdanje, iskreno kako da ne zaplašemo. Stiže nam Waiting for Tonight.

0: omiljena muzika.
1: TDI.
0: TDI Radio. Samo hitovi.

Kylie Minogue na Teddy Radio. Uživali smo u Kylie i njen čuveni hit iz 2001. godine, a kako ćemo tek narode da uživamo za nekih, pa manje od 20 minuta, kada krene nama naša top 20 lista. Tako je, stiglo je novo izdanje, da vidimo šta ste ove nedelje rekli da su najbolji i najjači hitovi, za šta ste glasali, saznat ćemo u nastavku i sa kojima se naravno pozdravljamo, koji je došao na prvo mesto, ali dok ne stigne top 20 lista, stižno Macon i Don Omar i njihov prečuveni hit, Go Girl.

0: Και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Deste narode, stigao je napokon novi utorak, mada ako slušamo reprizu, onda stigla nedelja. Svakako da, Top 20 lista.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Tom Jamaican Bam Bam posle 15 nedelja i Madonom i
2: Sabrina Carpenter.
1: Kotor je naučio kako da izgovori Carpenter i mi smo preponosni da devojke isto posle 17 nedelja Bring Your Love slušamo kratko Outlistu.
3: Top 20. Top 20.
4: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, pa da pređemo sad na pravu stvar. Odmah na 20. mestu imamo novitet. Tu su nam se našli Ina i Matoma. Opa!
3: Dakle, nije Madonna, nego Matoma. Samo čisto da znate.
2: Ovo me podsjeća kao onaj hit Tomatoma.
3: Tomatoma.
2: Da. Slušamo njihovu stvar Dream Out Loud na mesto broj 20.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: To je bila Ina zajedno sa Matomom, Dream Out Loud, a već na 19. mestu čeka nas Jao Koture,
3: The Bossa Magnetic.
2: Posle 17 nedelja 19. mesto, ovo se ne piše dobro, što znači da sledeće nedelje možda već bude na autu.
3: Da, da, što na autu, misliš kao Ford...
2: Ne, nije sam...
3: U autu da bude.
2: U autu listi, ali dok ne dođe taj tužan trenutak, uživamo svakako uz Bossu na mesto broj 19.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing TDI Radija 107.5. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto. Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobi više.
3: Kemo Impex!
4: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036 612 153.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Opa, novitet.
1: Jeste, ali ja se njega sećam iz one ere Watermelon Sugar, hi.
2: A ja se njega sećam iz One Direction, ako ćemo već da se prisećamo starih dana. Da, narode, na 18. mestu našao se Harry Styles sa svojim hitom Dance No More. E sad, zašto je, ne znam za vas, ali meni, na primjer, specifično ovo ime, zato što su izašli neki tabloidi, neke ludosti, da sad kada odradi ostatak svoje turneje 2027. sledeće godine, kao nešto planira da se povuče van scene i ljudi sad sumnjaju.
1: Kakav marketinški plan.
2: Da, nešto je spominjao kako hoće da se fokusira na porodicu i sad kao, op, op, hoće li da bude tata, pa kao Dance No More, nema više plesa. Svakako uživam uz Harry Stylesa na mesto broj 18.

0: Meni je ovo zanimljiva kombinacija. Martin Garrix i Ed Sheeran repeated. I da, oni to na repeat prave i 17. pozicija za njih.
1: 17. pozicija, 15. nedelja, iskreno jaka priča, a sada ćemo da čujemo i zašto, jer nam sledi repeated.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E pa, sa 19. prošle nedelje na 16. ove našao nam se Morandi i Miss Kali. Tako da, devojke, ako ste u onom fazonu Kalifornija, leto, ludilo, onda ovo realno Koture je njihova himna.
2: Apsolutno da, leto nije gotovo, ko je rekao to, nije apsolutno, dok je nama top 20 liste i produžetka ovog letnjeg perioda i ovog, da tako kažemo, skoka. Ma, čas je lepo, čas je kiša.
1: Ali što se kaže, pupu da tako i ostane.
2: Apsolutno da, slušamo Morandi Miskali.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad, posle jednog, drugog, trećeg, četvrtog, petog hita, vreme je malo da ga presečemo sa nekim retro hitom.
2: I to kakvim. Ja sam imao prilike da ih i slušam uživo.
1: Stvarno?
2: Da.
1: Au, okej.
2: Okay. Da, da, da, da. Sad neke, ono kao muzika iz Grlom u jagode, razumiješ ti. Te davne, 2000... U svakom slučaju slušat ćemo Sing It Back. To je ozbiljan single koji je njih apsolutno šutno u sve billboardove one top liste.
1: Opa.
2: Dakle, Moloko, ako neko ne zna, za ove nove generacije, da čujete kako se muzika slušala u moje vreme.
1: U tvoje vreme, retro hit broj 1.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Joj, evo, za ovo 226. izdanje najduže ko nam je na listi jeste Teddy Swims, meni lično miljenik, i njegov hit Mr. Know It All. Da Bog nam ostao još 18 nedelja, mislim da se nećemo buniti definitivno, tako da dok je tu dobro nam došao, bolje i ostao, slušamo ga na mesto broj 13.

0: 10.
1: 4 nedelje na listi, koliko vidimo ovaj hit koji nam sledi u nastavku, jako se drži. Kotor, evo ti si stručni za top 20 od mene, tako da reci mi, za 4 nedelje skok na 12. mesto, kako to procenjujemo?
2: Pa to procenjujemo tako što publika želi da čuje i želi da visoko pozicionira one koji im se dopadaju. Eto, Cat's Eye i Animal došla je na 12. poziciju, što je jako dobro, što znači da će biti tu i nekog samog vrha, je li tako?
1: Ajde, tako se nadamo, a do tad slušamo i zašto je na ovoj poziciji. Mesto broj 12.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Nismo Balkanci ako malo ne zamešamo uz latino ritmove, ipak smo televiza prezenta generacije.
3: Pa mi smo mi te generacije i vaše i naše i svačije, volimo taj latino jer ima nekog, kako da se zove, ima nekog nečeg balkanskog u tom latinu.
2: Da, to si odlično rekao i ne znam narode da li smo pratili po društvenim mrežama, ali ljudi mnogo vole da porede kako latino ljudi i mi koji smo ono potekli od slovenskog naroda, kao jako smo slični.
3: Pa jesmo, izgleda to jedno izgleda jajina ćelija.
2: Da, kao po energiji, po ekspresiji. Ok, pravit ću se, nisam čula, sad mi došlo do mozga što si rekao. Topik i Becky G, Sorry Papi na mesto broj 11.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Došlo vreme, narode, i za repete.
2: Jeste, i repete i trampete.
1: Okej. Okay. Ovo su vam tipično ono dead jokes, a Kotor, pošto je tata dva preslatka mala sinčića, jasno vam i zašto.
2: Dead jokes ili dead jokes, kako bi hteli. U svakom slučaju, slušat ćemo nešto što smo slušali 2016. godine. Sakmel, je li tako?
1: Da, Salvi i Sean Paul Trumpets. Vraćamo se malo u 2016. uz Retro Hit broj 2.

Moving to the Sun je sjajna stvar, ali da se mi sad malo muvujemo na mesto broj 9, jer nas tu čeka Temper City i Self-Aware. Svega 5 nedelja su na listi, već su na 9. mestu, pa evo možemo u nastavku da čujemo i zašto. Idemo na Self-Aware.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Da, ne gubimo vreme kad je vibe već ovako sjajan. Ljudi, prelazimo na mesto broj 8 jer nas tu čekaju Francis Mercier i Robin S. Show Me Love, a Koture za njima?
3: Odmah za njima DJ Goja ili Goja.
2: Goja.
3: DJ Goja, evo ispravljamo. Jason Derulo, Jason Derulo,
2: Derulo
3: i Melody Michiko, dakle mesto broj 7.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom popodne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Uživali smo uz Mičiko, a evo nam je opet na listi i Ina. Opa, ja mislim da ovo prvi put za evo godinu dana što se družimo u 120 listu, da sam bar ja snimila Inu dva puta na listi.
4: Pa eto, vidiš, Ina, more ni to, pa nije tako, baš tako naivna Ina. U svakom slučaju da slušamo mesto broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Stigla je naša treća sreća, treći retro hit. Vraćamo se nekih 5 godina unazad u 2021. kada je sjajni The Weeknd izbacio Take My Breath. A ne možeš, znači kad se čuje ta pesma, taj naziv moraš tako da ga otpevaš, da ga kažeš.
2: Ali meni kad sastaviš ta slova Take My Breath, meni uvijek ide ona pesma Take My Breath Away.
1: Ovo je ono generacijama reci Take My Breath i kog se izvođača prvo sete.
2: Setiš, da,
1: to je taj rad. Idemo na retro

0: 7.5. Novo u ponudi. Zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.
1: Kemo Impex. Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Best Blaster.
4: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
3: Ali i još.
4: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
3: I da se podsjetimo, koga zovemo?
4: Best Blaster, Novi Sad.
3: Best Blaster NS 069 17 18 19 1.
5: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens, Smart Home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
6: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Bažo, šta ćeš mi dati?
1: Šta ti treba?
0: Pa jedan hit sa pete pozicije.
1: A, da ti i Take Me There. Okej, okay, da, može, ajde. Sjajan je spot, sjajna je stvar, zato je ovdje dobrih 9 nedelja. Peto mjesto prošle nedelje bila na drugoj poziciji, ali dok se drži, ajmo mi da uživamo uz nju. Take Me There.

0: 20. Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
1: Četvrto mesto, Madonna, Martin Garrix, How Bizarre, šalim se. Ne, šalim se, bizarim se zove pesma, ali mislim da je taj spoj zaista producentsko čudo.
2: Meni je fenomenalno u šta sve se trenutno Garrix smeša. Ajde, ovaj hit sa Širanom što nam je na listi, to je hit od pre 10 godina koji se samo izbacio ove godine.
1: Poznato mi je, ali evo recimo imaš neku hranu koja je nespojiva. Jel imaš tako te neke kombinacije koje su nespojiva? Na kraju ispadnu dobro.
2: Kao na primjer, kako ono rade, uzmu kreker pa tipa džem i onda stave pršutu i ne znam, dimljeni kačkavalj.
1: Pa sad sam ja gladan, bađo, ti si jela lako tebe.
2: Praštaj kotore. Ali da, narode, na mestu broj 4, Madonna i Martin Garrix, Bizarre, a odmah za njima Tavlo i Stromer, De Fleur. Love is a strange thing.

0: EDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: EDI. Samo hitovi.
3: Uživali smo uz De Flair.
4: De Flair. To je sjajno kako ti pričaš francuski. Ja se zaista divim. Vice šampion koji je došao na red, i to nije jedan, nego su dva.
3: Odnosno dve.
4: Dve, tako je.
3: Woman sa Peggy Hu i Ira Star na mestu broj 2.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad, da li se neko seća, i neka digne ruku svako ko se seća.
2: Ja nisam.
1: Kada je Benson Boone prošle godine izbacio ovaj svoj hit, hit činu da ne kažemo, Mystical Magical, koliko je ljudi bilo na foru, zašto je meni ovo poznato? E sad, Kotor, ako se, na primjer, ti ne sećaš hita ili neko od vas, hit ide Mystical, Magical, a Olivia Newton-John, pevačica, je bila na foru Let's Get Physical, Physical, i to je bila himna za treniranje 80-ih.
3: Pa to mi kaži.
1: A, sad je poznato, da. Ali ajde mi da čujemo ipak ovo Benson Boone-ovo izdanje uz Mystical, Magical kao retro hit broj 4.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad, svi hoće da znaju pobednika, svi hoće da znaju ko nosi pa, zlatnu medalju.
2: Ovako, drugari, čekaj, stanite u red. Prvo da čujemo šta smo slušali od 10. ka prvoj poziciji.
1: Mesto broj 10, Hugel i Mile Angel, Ultronate, Moving to the Sun.
2: Temper City, Self-Aware, mesto broj 9.
1: Francis Mercier i Robin S, Show Me Love, na osmoj poziciji.
2: DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko, sedma pozicija.
1: Mesto broj 6, Ina Morenito.
2: Peta pozicija, Dati, Take Me There.
1: Madonna i Martin Garrix, Bizar, na mestu broj 4.
2: Tavlo Stroma je The Fleur, mestu broj 3.
1: I na drugoj poziciji, Peggy Gou i Ira Star, Woman.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: I eto, narode, stigo smo i do prvenca, a ono što je nama srcu drago jeste što se zadržala pobednica prošlonedeljna i ove nedelje na prvom mestu, što već govori koliko je sjajan hit.
2: Tako je. Meni samo zanima Zeina, da li zna za našu Zeinu? Ovdašnje.
1: To sam se i jako tu repitala.
2: Da li se znaju, da li su ono kao, ej, ja se zovem Zeina, ej, ja se zovem Zeina. Kako tebi ide? Pa meni ide okej.
1: Okay. Ja baš imam jedan hit koji se zove Žananto, pušta se na TDI radiju, ljudi ga obožavaju i zato ćemo ga slušati na mestu broj 1 i ove nedelje. A narode, mi se čujemo, gledamo već sledeće.
2: Tako je. Če nedelje, če nedelje. Ja trebao sam da završim. Če nedelje.
1: Če nedelje. Ćao.
2: Ćao, ljudi.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20. Marketing TDI Radija 107.5. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Kad

0: pametno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
3: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: marketing. TDI Radija 107.5.
1: Best Buster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Buster, Novi Sad.
1: Best Buster NS 069 17 18 19 1.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153. Neka vaše dete uz naš stručni tim srećno i zadovoljno pravi sigurne prve korake. Verifikovana predškolska ustanova Lunja i Maza. Rad u malim grupama. Veliko dvorište za igru i zabavu. Lunja i Maza. Vrtić Novi Sad.rs.
4: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Рейтинг TDI Радиа 107.5. Маркетинг TDI Радиа 107.5. 0606444780.

0: Ovo je TDI radio.
1: Samo hitovi.
2: Oye tú, ¿te acuerdas el otro día?

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

marketing. TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 644 4780.

маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. Маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 0606 444 780.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Samo hitovi. Samo hitovi. Marketing TDI radija 107.5. Marketing TDI radija 107.5. 107.5. 060 6444 780.

Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. 107.5. 060 644 4780.

0: marketing TDI radija 107.5 107.5 060 6444 780
1: Impresum TDI radio 107.5 Izdavač Radio 5 DOO Novi Sad Registarski broj medija RA 000314 E-mail marketingns@tdiradio.com Glavni i odgovorni urednik Luka Pap Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji